0: có cái vi cà rồi nó mon you đâu cái quy vậy à gọi quen với mình đi
1: rồi anh nào bây là buồn
0: Brian
1: é bây giờ bây là buồn
2: cái quen là cái chồng
0: cái vinh con là cái quy vậy cái vinh con